0: bošnjačka književnost.
1: Reprizni program. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Aktuelno. Emisija informativnog programa Radija Unsko-sanskog kantona. 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unsko-sanskog kantona.

15 sati i 33 su minute. Cijenjeni slušaoci, pratite otvoreni program Radija Unsko-sanskog kantona. Družimo se do 17 sati, a do tada ćemo vam proslijediti informacije s područja Unsko-sanskog kantona. Idemo prvo do općine Bosanski Petrovac. Speleološka ekspedicija i edukacija

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno.
1: Muzički program. Who's there?